0: जाला हांव कशें कळटलें? डेंग्यू जाल्ल्या मनशाक जोर येतलो, आंग भर पुळेर येतलो, तांबडे जातले, आंग तांबडे जातले, दोळे दुखूंक लागतले. आनी खुबशे प्रमाणान जें कॉम्प्लिकेशन जाल्लें आसता डेंग्यू मनशाक, खंयच्यान ना खंयच्यान तरी ब्लिडींग जावंक शकता. नाकांतल्यान रगत येवप, तोंडांतल्यान रगत येवप, संडासांतल्यान रगत वचप, आंगार ठिपके ठिपके पडप रगताचे, ह्या पासून आमकां कळटा त्या मनशाक डेंग्यू जाला की ना. तो आतां हाजो डेंग्यूचो टेस्ट जो आसा, ताज्या खातीर बाकीच्या आरोग्य केंद्रांनी टेस्ट अवेलेबल ना. हो टेस्ट फक्त गोवा मेडिकल कॉलेज, आजिलो आनी हॉस्पिसच्यो हॉस्पिटलांत अवेलेबल आसा. तो टेस्ट करतून आमकां कळटा बाबा हाका डेंग्यू जाला की ना. पूण आमी टेस्टाचे रिजल्ट येयसर रावनात. मनशाक दोतोरान पळयले की तो ताका कळटा हाका डेंग्यू आसूं शकता, आनी त्या प्रमाणान ताजे ट्रिटमेंट चालू जाता. तसो चिकनगुन्या, चिकनगुन्या जाल्ल्या मनशाक जोर येतलो, आंग फोडाफोड जातली, आनी एक स्पेशल ताजे हे जे आसा ते म्हणजे ताजे सगळे साने दुखूंक लागतले, बोटां दुखूंक लागतले, साने सुजतले, चलपाक जावचे ना, बसपाक जावचे ना. हो हातून ताका त्रास, दुखपाचे त्रास चड जाता, जोर येता वता. पण चिकनगुन्याचे एक विशेष हे म्हणजे कितें, ताजे पेक्षा मरण पावना. बाकीची जी दुयेंस आसा, मलेरिया आणि डेंगी, हाका हांकां टायमार तांचो उपाय योजना केली ना जाल्यार मनशाक मरण येऊ शकता. पण चिकनगुन्या खातीर ताका मरण येना, फक्त ताका त्रास खूप जाता. पांचवे दुयेंस म्हणजे जॅपनीज एन्सेफेलायटीस, ताका आमी मेंदू ज्वर म्हणटा. हे सुद्धा जळारा पासून पसरता. पण हे जेन्ना जाता, मेंदून ती व्हायरस वता आनी ते मनशाक फिट येता, कन्वाल्शन येता, आनी हाजे कॉम्प्लिकेशन खूप जावं शकता. आनी ते मनशाक मागीर आयसीयून दवरचो पडटा. खुबशे वेळा मरण पावतात लोक. जे लोक सारके जाऊन भायर जो येतात, ते तांकां आनीक आमी म्हणटात तांकां सिक्वेले जाला, म्हणजे तांकां पॅरालिसीस जावं शकता, तांची ल्हान भुरगीं आसा जाल्यार मेंदूची वाड जावं शकना. सो हे जॅपनीज एन्सेफेलायटीसची लक्षणां. आतां हाजी उपाय योजना कितें? मलेरियाचेर उपाय योजना आसा, आमचे कडेन वखदां आसा. मलेरिया जाल्ल्या मनशाक आमी वखदां दितात, क्लोरोक्वीन टॅबलेट्स दितात, प्रिमाक्वीन टॅबलेट आसा. मलेरिया दोन तरेचो आसता, फायवेक्साक क्लोरोक्वीन आनी प्रिमाक्वीन टॅबलेटी दितात. आनी फाल्सिपेरम जो आसा हो मातसो डेंजरस असो म्हणटा. हो जाल्ल्या मनशाक टायमार ताका उपाय केली ना जाल्यार तो मरण पावूं शकता, किंवा ताका आनीक कसली कॉम्प्लिकेशनां जावं शकता. सो हाजे खातीर वेगळे तरेचे ट्रिटमेंट उपलब्ध आसा.
1: सो आतांच तुमी आयकताले संजीवनी हे भलायकी विशीं कारवीक. जळारां व्हरपी जावपी दुयेंसां ह्या विशयाचेर डॉक्टर सुनीता पिर्णे हांणी दिल्ली म्हायती आतांच तुमी आयकली. आतां आयकूं येता आयज मादे जनरलच्या विद्रोपाच्या कारवीची रुपरेषा. इश्टान कार्यावळीची रुपरेषा सांगून जाली की आयकूया. बरोबर 7 वरांचेर दिल्ली केंद्रावन सक्षेपीत हिंदीतल्यान खबरो, 7:05 कोंकणीतल्यान न्यूज अपडेट तुमकां आयकूंक मेळटले. तशेंच कोंकणीतल्यान न्यूज सोंपल्या उपरांत तुमकां आयकूंक मेळटलें सुप्रभात ही कार्यावळ. ह्या कार्यावळीन तुमकां आयकूंक मेळटलें आयज दीन विशेश, तशेंच शोभीत अशी गीतां तुमकां आयकूंक मेळटलें. 7:25 कोंकणीतल्यान खबरो, 7:30 शुभ्रात हे कारवान मुखार तुमकां आयकूंक मेळटले. हे कारवेन तुमकां आयकूंक मेळटलें गोंय खबरापत्र, तशेंच सभोवतणी सादर करतले उशा नायक आनी डॉ शाईश देशपांडे. 7:58 कोंकणीतल्यान न्यूज अपडेट, 8 वरांचेर समाचार प्रभात आमी दिल्ली केंद्रावल्यान सक्षेपीत करतले. 8:15 इंग्लिशींतल्यान खबरो आनी 8:30 मराठींतल्यान खबरो तुमकां आयकूंक मेळटल्यो. 8:40 पणजे केंद्रावेल्यान कोंकणीतल्यान खबरो तुमकां आयकूंक मेळटले. 8:50 हिंदी फिल्म गीताची कार्यावळ आसतली, चित्रसंगीत. 9 वरांचेर मराठी गीताची कार्यावळ आसतली, तर 10 वरांचेर दिल्ली केंद्रावेल्यान हिंदीतल्यान खबरो आमी सक्षेपीत करतले. 10:05 आयकूंक रावा कातराची कार्यावळ. बरं, 10:30 हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीताचे कार्यावळीक सदाशी हिलोळे हांचे गायन राग विभास तुमकां आयकूंक मेळटलो. तशेंच ह्याच हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीत कार्यावळीक संदीप देशमुख हांचे गायन आसतले राग देसी. 11 वरांचेर दिल्ली केंद्रावेल्यान हिंदीतल्यान खबर आमी सक्षेपीत करतले. 11:05 गातर हे मेरा दिल. 11:30

0: केली. गुरुदेव रानडे हांचो आयज स्मृतीदीस. बौद्धीक तत्वज्ञान आनी आध्यात्मीक अनुभूतीचो संगम जांचे कडेन आशिल्लो अशे आधुनीक विद्याविभूती तत्वज्ञ आनी संत गुरुदेव रानडे. तांचो जल्म 3 जुलय 1886 हे दिसा जमखंडी हांगा जालो. रामचंद्र दत्तात्रय रानडे अशें तांचें पुराय नांव. जगन्नाथ शंकर शेट शिश्यवृत्ती, तत्वज्ञान विशयांत सुवर्ण पदक मेळयल्या उपरांत तांणी फर्ग्युसन पुणे हांगासर तत्वज्ञानाचें अध्यापन केलें. 1928 ते 1947 ह्या काळांत ते अलाहाबाद विद्यापीठांत तत्वज्ञान विशयाचे विभाग प्रमुख आशिल्ले. अकॅडमी ऑफ फिलॉसॉफी अँड रिलिजन ही संस्था उबारपी गुरुदेव रानडे. उपनिषदा वांगडाच मराठी, हिंदी, कन्नड, संत वाङ्मयातल्या साक्षात्कारांचेर तांणी सर्वेक्षण केले, उपनिषदांचेर लेखन केले. इंग्लीश ग्रंथरचना करपी ह्या तत्वज्ञानाक 6 जून 1957 हे दिसा मरण आयले, तर आयज तांचो स्मृतीदीस. तर ह्यो आनी अश्यो खास गजाली नोंद करता आयचो हो खास दीस 6 जून.
1: दिन विशेष.

सर सुप्रभात या कारवे तुम्ही शुभदिशे गीता ऐकता पण सुप्रभात या कारवे सुंदर असे विचार तुम्ही ऐकपाक मेळटले यश ताका स्मेटा जो स्वप्न पळयता न्ही पूण ताका सत्यान उतरता म्हणजेच फक्त स्वप्न पळोवन चलना ताचे पुर्वते खातीर मेहनत घेवप खूपच गरजेचे आसा इश्टानो सकाळ हो दीस दिसतालो सगळ्यांक म्हत्वाचो वेळ आसा जशे विचार सकाळी आपल्या मनांत येता तशेंच वातावरण दीसभर तयार जाता म्हणून सकाळी उठून देवाचें स्मरण करप थोडो व्यायाम करप आनी दिसाचो योग्य योजना तयार करप ही बरी गोष्ट आसा लक्षात दवरा छोट्या छोट्या अशा प्रयत्नान मोठी यशस्वी मेळटा हेच काय दुबावना पण काय खिणातच तुमकां वेळ जाता एक कोंकणी खबरो घेवन येता आयकूंक रावा बरोबर 7:25 आनी बरोबर 7:30 शुभभात ही कारवळ तुमकां मुखार आयकूंक मेळटले सोबीत अशी गीता आनी सोबीत अशे विचार ह्या कारवेक तुमकां आयकूंक मेळटले आनी तुमचो दीस खरेंच आनंदमय जातलो हातूंत कांयच दुबाव ना बरोबर 7:25 जायत येता आयकुया कोंकणींतल्यान खबरो काय खिणातच

नमस्कार, अभय बर्वे तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. संवसारीक पर्यावरण दिसाच्या फाटभुंयेर काल पेडणे मोपा हांगा ग्रीन गोवा क्लीन गोवा ही झाडां रोवपाची मोहीम झाडां रोवन चालीक लायली. सैमान नटिल्ल्या गोंयाक पाचवेचार आनी नितळ दवरपाची जबाबदारी ही फक्त सरकारची न्ही जाल्यार जण एक गोंयकाराची अशें मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. ही मोहीम 90 दीस म्हळ्यारूच 5 जून ते 5 सप्टेंबर मेरेन गोंयभर चलतली. मोहिमे वरवीं फळ फुलां वखदी तशेंच हेर तरेची झाडां नागरिकांक विनाशुल्क दितले. झाडां मेळोवपा खातीर अर्ज भरून जाय तितलीं झाडां मेळोवप येता. ही झाडां रोयतकूच ताचो फोटो धाडप बंधनकारक आसा. चड झाडां रोवप्याक फुडल्या वर्सा पर्यावरण दिसा सरकार इनाम दितले अशें मुखेलमंत्र्यान म्हळां. गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांत राष्ट्रीय तशेंच राज्य महामार्गाचेर ह्या मोहिमे दरम्यान झाडां रोयतले. सुमार 10 लाख झाडां रोवपाची मोख ह्या मोहिमे वरवीं सरकारान दवरला. दक्षीण गोंय आनी कुशावती जिल्ल्याधिकाऱ्यान पावसाळ्यात दक्षीण गोंय आनी कुशावती म्हालांतलो खंयचोच रस्तो वा रस्त्याचो भाग पायण वा गल्लीतलो रस्तो वा ताचो भाग लेखकी परवानगी घेतली बगर खंयचीच व्यक्ती संस्था वा संघटनेक खणपाक बंदी लागू केल्या. उदका पुरवण, सिवेज, लायट, टेलिफोन, गॅस पायपलायन वा हेर कसल्याच ताकतिकेचे सेवे खातीर रस्तो खणचो पडटा आसत जाल्यार भौशीक बांदकाम खात्यांत अर्ज करून परवानगी घेवप आवश्यक आसा. हो आदेश 3 जून 2026 सावन लागू जाला आनी तो पयली फाटी घेतलो ना जाल्यार 2 ऑगस्ट 2026 मेरेन लागू उरतलो. ह्या आदेशाचे उल्लंघन करपी व्यक्ती संस्थेचेर कायदेशीर कारवाय जातली. कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स खात्यान सगळे बार्ज मालक, उदका खेळ बोट मालक, डॉक्स, जहाज दुरुस्ती आनी बांदणी यार्ड, पनेळ मालक आनी हेर सगळ्या बोट मालकांक पावसाळ्यात जळाराच्या पैदासीक लागून जावपी मलेरिया, डेंग्यू आनी चिकनगुनिया सारख्या दुयेंसाचो प्रसार टाळपा खातीर खबरदारीचे उपाय घेवपाचो सल्लो दिला. पावसाळ्यात साठोवन उरपी उदकाक लागून जळाराची पैदास वाडटा. ते खातीर बार्ज बोट मालकांनी पावसाळ्यात आपल्यो बार्जी बोटींनी उदक साठोवन उरपाक दिवचें न्हय. बार्जी बोटींनी एकठांय जावपी उदक नेमान उपसुचें. तशेंच बार्ज बोटीक बांदिल्ल्या टायरांनी उदक साठपाक दिवचें न्हय. टायरांतल्या उदक व्हांवन वचपा खातीर बुराक करचे. ल्हान व्हडी पनेळ आनी बोट वेवस्थीत धापून दवरच्यो.

0: पाईण वा गल्लीतलो रस्तो वा ताचो भाग लेखकी परवानगी घेतली बगर खंयचीच व्यक्ती संस्था वा संघटनेक खणपाक बंदी लागू केल्या. उदका पुरवण, सिवेज, लायट, टेलिफोन, गॅस पायपलायन वा हेर कसल्याच ताकतिकेचे सेवे खातीर रस्तो खणचो पडटा आसत जाल्यार भौशीक बांदकाम खात्यांत अर्ज करून परवानगी घेवप आवश्यक आसा. हो आदेश 3 जून 2026 सावन लागू जाला आनी तो पयली फाटी घेतलो ना जाल्यार 2 ऑगस्ट 2026 मेरेन लागू उरतलो. ह्या आदेशाचे उल्लंघन करपी व्यक्ती संस्थेचेर कायदेशीर कारवाय जातली. कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स खात्यान सगळे बार्ज मालक, उदका खेळ बोट मालक, डॉक्स, जहाज दुरुस्ती आनी बांदणी यार्ड, पनेळ मालक आनी हेर सगळ्या बोट मालकांक पावसाळ्यात जळाराच्या पैदासीक लागून जावपी मलेरिया, डेंग्यू आनी चिकनगुनिया सारख्या दुयेंसाचो प्रसार टाळपा खातीर खबरदारीचे उपाय घेवपाचो सल्लो दिला. पावसाळ्यात साठोवन उरपी उदकाक लागून जळाराची पैदास वाडटा. ते खातीर बार्ज बोट मालकांनी पावसाळ्यात आपल्यो बार्जी बोटींनी उदक साठोवन उरपाक दिवचे न्हय. बार्जी बोटींनी एकठांय जावपी उदक नेमान उपसुचे. तशेंच बार्ज बोटीक बांदिल्ल्या टायरांनी उदक साठपाक दिवचे न्हय. टायरांतल्या उदक व्हांवन वचपा खातीर बुराक करचे. ल्हान व्हडी पनेळ आनी बोट वेवस्थीत धापून दवरच्यो. बोट बार्ज मालकांनी डॉक्स, जहाज दुरुस्ती आनी बांदणी यार्ड मालकांनी आपल्यो बोटी, बार्जी, डॉक्स, जहाज दुरुस्ती आनी बांदणी यार्डांनी काम घडोवन हाडपा खातीर आनी विद्यार्थ्यां मदीं पर्यावरणाची आवड निर्माण करपा खातीर मिशन लायफ अंतर्गत इको क्लबाच्या माध्यमांतल्यान वेगवेगळ्या उपक्रमाची प्रभावी अंमलबजावणी करपाचो निर्णय घेतला. संवसारीक पर्यावरण दिसाच्या निमतान राष्ट्रीय शिक्षण धोरण एनईपी 2020 मार्गदर्शक तत्वा प्रमाण गोंयच्या सगळ्या सरकारी आनी अनुदानीत शाळांनी मिशन लायफ मोहीम चालीक लावची अशें समग्र शिक्षा राज्य प्रकल्प संचालक मनोज सावयकर हांणी मागला. हवामान बदल हो विशय धरून 5 जून ते 30 जून 2026 ह्या काळांत शाळांनी ग्रीन समर कॅम्प घडोवन हाडपाचे आसात. शाळांनी ह्या उपक्रमाचे अहवाल आनी फोटो अधिकृत वेबसायटीचेर अपलोड करपाचे आसात. तशेंच शिक्षक आनी विद्यार्थ्यांनी मिशन लायफ प्रतिज्ञा घेवपाची आसा. जागतीक पर्यावरण दिसाच्या निमतान साखळी नगरपालिका, पूर्णम फाउंडेशन, पर्यावरण संरक्षण गतिविधी आनी जेसीआय साखळी हांच्या जोड पालवान फाल्यां आयतारा 7 जून 2026 ह्या दिसा ई वेस्ट कलेक्शन 2026 ही कार्यावळ आयोजीत केल्या. हे विशीं उलयताना साखळी नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष सिद्धी प्रभू परब हांणी सांगले की साखळी पालिका वाठारांत सगळ्या प्रभागांनी आयतारा 7 जूनाक सकाळी 9 ते दनपारां 1 मेरेन हे ड्रायव्ह चलतले. केरळात 4 जूनाक मान्सूनान प्रवेश केल्या उपरांत काल ताणें गोंयांत प्रवेश केला. भारतीय हवामान खात्यान केरळांत मान्सून पाविल्ल्याची अधिकृत घोशणा केली. मान्सूनान गोंयच्या कांय वाठारांनी प्रवेश केला आनी फुडल्या 2 ते 3 दिसांत महाराष्ट्रांत प्रवेश करपाक हवामान अनुकूल आसा असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. आयज गोंयच्या कांय भागांनी पावस पडपाची शक्यताय आसा. सध्या हवामान खात्यान 5 दिसांचो येलो अलर्ट जारी केला. फुडल्या 2 दिसांनी पुराय गोंयांत आनी महाराष्ट्रांत पावस दाखलपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोपल्यो. नमस्कार.
1: परतून तुमकां येवकार दिता. सुप्रभात हे कार्वीक.
2: प्रभातम प्रभातम.

0: शिप्रवाधिकारी उर्बरी देवकर दिता तुमचोच इश्ट केदार कारवार मुखार व्हरतां तुमकां आयकूंक येता गोंय खबरापत्र.
1: नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्रा खातीर सुशांत कुंकळेकार हांणी बरोवन धाडिल्लें दक्षीण गोंय आनी कुशावती जिल्ल्याचें हें खबरापत्र वाचपी स्नेहा गांवस. म्हजें घर ही गोंय सरकाराची एक म्हत्वाकांक्षी येवजण. ज्या कोणा कडेन आपल्या घराची मालकी ना तांकां हो मालकी हक्क मेळचो ह्या हेतान हो कायदो सरकारान हाडला. हे येवजणेचो लाव मेळचो हे खातीर दक्षीण गोंय आनी कुशावती जिल्ल्यांतल्या लोकांनी अर्ज केल्ले. तांचे खातीर जिल्लो प्रशासनान काल 4 जून ह्या दिसा मडगांवच्या रविंद्र भवनान म्हजे घर येवजणे खाला महाशिबीर घडोवन हाडले. ह्या शिबिराचो जायत्या लोकांनी लाव

अंदूचे शिक्षणिक वर्ष एप्रील म्हयन्यातल्यान सुरू जाला. गिमाळी सुटी सोपोवन वर्ग आयच्यान परत सुरू जातात. येवपी शिक्षणिक वर्सा सावन आदले प्रमाण जून सावन वर्ग सुरू करपाचे काय हाचेर विचार करप चालू आसा आनी हे विशीं विविध पांवड्यार बसका जातल्यो आजून निर्णय घेवपाचो उरला. ब्रिज अभ्यासक्रमा खातीर एप्रिलांत वर्ग घेताले अशी म्हायती जीएससीईआरटी च्यो संचालक मेघना शेटगांवकर हांणी दिल्या. आयज सावन वर्ग सुरू जातले आनी तेच वांगडा पावसाचीय सुरवात जातली म्हणटकच विद्यार्थ्यांक शाळेक येवपाक आडखळ येवची न्हय आनी अंदूचे हे शिक्षणीक वर्स बरे भशेन सोंपचे हे खातीर शाळांनी सगळी तयारी केल्ली आसा.

0: गोंय सरकारची गोवा कोंकणी अकादमी कोंकणी भाशा आनी संस्कृतीचो वैभवशाली इतिहास जतन करपाच्या उद्देशान कोंकणी भाशा साहित्य शिल्पकार कोश तयार करपाचो प्रकल्प हातांत घेता. कोंकणी चळवळ साहित्य लोककला संगीत सिनेमा शिक्षण संशोधन कोंकणी रंगभूमीचेर कलाकार आनी भाशेच्या प्रगती खातीर ज्या ज्येष्ठ व्यक्तींनी कार्यकर्त्यांनी लेखकांनी आनी कलाकारांनी आपले मोलाचे योगदान दिलां अशा व्यक्तींच्या कार्याची नोंद करून तांची वळख फुडले पिळगेक जावची ह्या हेतान ह्या कोशाक सुरवात जाल्या. हो कोश सविस्तर आनी परिपूर्ण जावचो हे खातीर अकादमीन विविध क्षेत्रातल्या तज्ञांची माहिती मागयल्या आनी ते खातीर कोंकणी चळवळींत प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणान सहभागी जाल्ल्या झुजार सैनिकांक कार्यकर्त्यांक कवी कादंबरीकार कथाकार निबंधकार अनुवादक बाल साहित्यीक आनी सगळ्या कोंकणी बोली भाशांनी साहित्य निर्मिती करपी लेखक नाटककार दिग्दर्शक चित्रपट कलाकार तियात्रिस्त संगीतकार नृत्य कलाकार आनी लोककलाकार तशेंच कोंकणी भाशा शास्त्रज्ञ शब्दकोशकार शिक्षक प्राध्यापक संशोधक कोंकणीक दिसाळी आकाशवाणी टीव्ही तशेंच डिजिटल माध्यमांचेर कोंकणी खातीर कार्य करपी व्यक्ती हांचे कडल्यान म्हायती आनी सूचना ते मागयतात.
1: कोंकणी अकादमीचे डॉ पूर्णानंद च्यारी हांणी हे विशीं दिल्ली ही माहिती.
2: नमस्कार, हांव गोवा कोंकणी अकादमीचे अध्यक्ष डॉ पूर्णानंद च्यारी तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो हो उलो. गोवा कोंकणी अकादमीन कोंकणी भास साहित्य संस्कृताय शिक्षण आनी हेर अशा साबार मळार वावुरतना कोंकणी भास आनी अस्मितायेची सेवा केल्या अशा साबार मानेस्तांचो एक परिचय कोश निर्माणाचो वावर हातांत घेतला. ह्या कोशांत तुमचे कडेन आशिल्ली माहिती मुजरत अकादमी कडेन पावोवची म्हूण मागता. अकादमीन नेमिल्ल्या खास संपादन संकलन मंडळा वरवीं हो वावर मुखार वतलो, तुमचोय आदार जाय. सगळ्यांनी नोंद घेवची, सहकार्य करचे. दिनवास.
1: चडान चड देव बरे करूं. डॉ पूर्णानंद च्यारी.
0: माहिती 500 शब्दांत कोंकणी देवनागरी लिपयेंत फक्त युनिकोड इनस्क्रिप्ट हातूनच टायप करून वर्ल्ड फायल अकादमीक मेरेन पावोवची. कोंकणी भाशा आनी कोंकणी संस्कृतीचे जतन जावचे ह्या हेतून सगळ्यांनी ह्या कार्यांत सहकार्य करचें.

तेजे पयली एक सोबीत अशें तुमकां थोडेशें सामान्य ज्ञान आसपाक खुबूच गरजेचें. भारताचो राष्ट्रीय पक्षी कोण सगळ्यांक आमी कार्यावळीच्या निमाणे सुवातेक तुमकां सांगता. आनी गोंयची राजधानी सांगची हो तुमकां शेवटाक आमी उत्तर दिता.

श्रो केन्ना वेळ गेलो तो कळुकूच ना. शुप्रभात रवीक, तुमचे सांगता आसतना खरेंच आमी मजा लुटली. आजच्या दिसा खातीर तीन गोश्टी तुमी निश्चित करा. एक म्हत्वाचें काम पूर्ण करप, एक नवी गोश्ट शिकप आनी एखाद्या मदत करप हे खूपच गरजेचे आसा. आनी आयच्यान सगळ्यांची शाळा सुरू जालेली आसा. सगळे जाण भुरगे स्कुलान वचपाक रेडी जाले आसतले, गेला सुद्दां आसतले. आनी आयच्यान नवीन शाळा सुरू जाले, सगळे वर्ग सुरू जालेले आसा. आनी खरेंच ह्या वेळार तुमकां सुंदरशी गीतां आनी शुभ्रभात हे करावीक नवीन अशे विचार तुमकां आयकूंक दिता. इश्टानो, आमचो आयचो शुभ्रभात हे करवत हांगा सोंपता. तुमच्या सगळ्यांक एक आनंदी, निरोगी आनी यशस्वी दिसाचो हार्दीक शुभेच्छा. सकारात्मक रावात, सत्मक रावात आनी जिवनात फुडें वचप रावात हीच आमची शुभेच्छा. हांव तुमचो इश्ट केदार तुमचो निरोप घेता. देव बरें करूं, तुमची सकाळ बरी वसूं. आयकुया आतां कांय खेणातच कोंकणींतल्यान न्यूज अपडेट.

नमस्कार, हांव सविता ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. सरकार गोंयचे 18,000 हेक्टर जमीन परतून जिवी करतले हे खातीर ह्या मळार तज्ञांकडेन कबलात जाल्या अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी काल संवसारीक पर्यावरण दिसा हरीत गोंय नितळ गोंय चळवळीचो शुभारंभ केलो. ह्या अभियाना खाला पत्रादेवी ते पोळे राष्ट्रीय महामार्गा कुशीक आनी हेर सुवातांनी 10,00,000 झाडां लावन ह्या महामार्गाचे ग्रीन कॉरिडॉरात रुपांतर करतले. पुराय गोंय राज्यात चडांत चड झाडां लावन गोंय एक पांचवेचार निवळ आनी आधुनीक रान राज्यात बदलप हो सरकाराचो मुखेल उद्देश आसा अशें राना खात्याचे मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगला. अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेचो स्थापना दीस ह्या वर्सा आयतारा 12 जुलय दिसा सागर कर्नाटक हांगा मनयतले. मलेरिया डेंग्यूचो प्रसार टाळपा खातीर बार्ज बोट मालकांनी खबरदारीचे उपाय घेवपाचो सल्लो बंदर कप्तान खात्यान दिला. गोंय सरकारच्या समग्र शिक्षा विभागान पर्यावरणाविशी जागृताय घडून हाडपा खातीर आनी विद्यार्थ्यांमदी पर्यावरणाची आवड निर्माण करपा खातीर मिशन लायफ अंतर्गत इको क्लबाच्या माध्यमातल्यान वेगवेगळ्या उपक्रमांची प्रभावी अंमलबजावणी करपाचो निर्णय घेतला. संवसारीक अर्थिक संकश्ट आसून लेगीत भारतीय अर्थव्यवस्था घटमूट आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां. जम्मू काश्मीराविशी फटीचे दावे पातळोवपा खातीर पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा मंडळांतल्या कायम नाशिल्ल्या वांगड्यांचो गैरवापर करता अशें भारतान सांगलां. देशांतले 9,42,000 माय शेतकार खेत बचाव अभियानांत वांटेकार जाल्यात अशें शेतकार कल्याण मंत्रालयान सांगलां. आनी भारतीय ग्रँड मास्तर आर प्रज्ञानानंद हाणें नॉर्वे बुद्धिबळ वस्तादपण जिखून इतिहास घडयलो. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

इसरा मुखार तुमकां एक आयकूं येता चित्र संगीतकाराक एक तुमकां परतून हे उपकार दिता आनी हें गीत तुमकां बरो घालतले अशें आशा बाळगता. संगीतकार, गीतकार आनी गायक हेंच्या सुंदर संगमान हें गीत अजामर जाल्लें आसा. आतां ह्या कार्यक्रमांतलें तिसरें गीत आसा जिंदा दिल ह्या चित्रपटांतलें. हें गीत आयज पर्यंत हजारो रसिकांक वठार रोसला आसतले. आयकुया मुखल्ल्या सुवातेक एक सुंदर अशें हें गीत.

सुनो, आयचो चित्रसंगीत व कार्यक्रम इतल्यान हांगा सोंपता. तुमच्या सहवासा बद्दल मनापासून धन्यवाद. आकाशवाणी पणजे केंद्राच्या मादे चॅनला वरून प्रसारित केल्लो हो कार्यक्रम तुमकां आवडलो आसतलो. हांव तुमचो इश्ट केदार तुमची रजा घेता. नमस्कार, सुखी रावात आनी आनंदात रावा. कांय खिणांतच तुमकां आयकूंक येता मराठी गिताचो कार्यक्रम. कांय खिणांतच आमच्या मादे चॅनलाचेर आयकूंक रावा. बरोबर 9:30 मिनटांचेर.

श्रेय या कातराच्या सांगातान कातराची कारवळ हांगा सोंपता. ह्या कारवळ तुमच्या सांगात आसलो तुमचो स्मोगल इश्ट केदार. बरोबर सकाळची 10 वरां जावन 30 मिनटां जायत येता. कांय कारणांतच तुमकां आयकूंक जाय हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीत येता जे कारवळ.

मैं हुना या फिल्मातले हे गीत आशिल्ले इश्टनो अभिजीत आणि श्रेया घोषाल हे गीत गायताली. रचना आशिल्ली जावेद अख्तर हांची आणि संगीत आशिल्ले अनु मलिक हांचे. इश्टनो संगीत म्युझिक हो असो विषय आसा जो केन्नाच सोपचो ना. खूप व्हडलो विषय जातून आमकां डेली नवीन आयकुपाक आणि शिकपाक मेळटा. संगीत म्हळ्यार मन रिजोवपी साधन. जर आमच्या जिणेन संगीताचो आसपाव ना जाल्यार आमची जीण फुकट अशें म्हाका दिसता. म्युझीक आमचें मन शांत करता, आमकां एक वेगळो अणभव दिता आनी गायन आयकून जें सूख मेळटा तें सांगप तशें पळोवपाक गेल्यार कठीणच आसा. तुमी पळयलां आसतलेंच, मनीस खोशी जाता तेन्ना संगीत आयकता, दुखी जाता तेन्नाय तो संगीतच आयकता. खीण उमेदीचो आसूं वा दुखाचो, सगळ्यांक आपलें मन रिजोवपाक संगीत आयकुपाचेंच आसता. चला तर या खिणाक तुमकां आयकूंक दिता हे मुखावेले गीत आनी याद करून दिता तुमी आयकतात गाता रहे मेरा दिल ही कार्यावळ 233.1 मीटर म्हळ्यार 1287 किलो हर्ट्झाचेर आकाशवाणीच्या पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनलावेल्यान. तर या खिणाक आमी आयकुया हे मुखावेले गीत अरजीत सिंग हांच्या आवाजात.

0: high scoring contest. And that is the end of this news bulletin.
1: दोनशे तेहतीस अंश एक मीटर म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट्झाचेर आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनलावेल्यान आमी उलयतात. मगर एकपनो बरोबर दनपारची 12 वरां 10 मिनटां जाल्ली आसात. तर ह्या खिणाक आमी आयकुया कार्यावळ अस्तुरी.

0: इश्टानो अस्तुरी कार्यावळींत तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. कार्यावळीची सुरवात करतना आयकुया सरस्वती नायक हांच्यो कविता.
1: नमस्कार. म्हजे कवितेचे नाव आसा आमीजात. म्हज्या खाटी कुशीक काळखा कोनशान लंगड्या तांबरेतीर घैरावान माखिल्लो कुतनेत घुंवपी तो कळमेल्लो फॅन आडनजर करता सगळ्या घरच्यांच्यो विखाळ नदरो. कान भेरेपणा करता तांच्या कुसक्या थोमण्यां कडेन आनी पोन्नी आमीजात दवरून याद इमानदारीन सेवा करता म्हजी मारून ल्हववार फूक दुखावल्या जाणट्या काळजाक म्हज्या दीत थंडसाण. म्हज्या खाटी कुशी काळखा कोनशान लंगड्या तांबरेतीर घैरावान माखिल्लो कुतनेत घुंवपी तो कळमेल्लो फॅन आडनदर करता सगळ्या घरच्यांच्यो विखाळ नदरो. कान भेरेपणा करता तांच्या कुसक्या थोमण्यां कडेन आनी पोन्नी आमीजात दवरून याद इमानदारीन सेवा करता म्हजी मारून ल्हववार फूक दुखावल्या जाणट्या काळजाक म्हज्या दीत थंडसाण. हांव आनी फॅन एकूच घरच्यांक, तांचे खातीर हांव आनी तो फॅन म्हणजे बाबा आदम जमान्यातली अडगळ. हांव आनी फॅन एकूच घरच्यांक, तांचे खातीर हांव आनी तो फॅन म्हणजे बाबा आदम जमान्यातली अडगळ. तोय जाणा आनी हांवूय, आमी दोगूय परतीची वाट चलूंक लागल्या. हांव शिमतरीची आनी तो वाड्याच्या वलतार आशिल्ल्या कावलाच्या अड्ड्याची. तोय जाणा आनी हांवूय, आमी दोगूय परतीची वाट चलूंक लागल्या. हांव शिमतरीची आनी तो वाड्याच्या वलतार आशिल्ल्या कावल्याच्या अड्ड्याची. म्हजे दुसऱ्या कवितेचें नांव आसा विद्रोह. गर्भारपणाचो भार सोशीत भुकेन व्याकूळ रावल्या ती उबी रांदचे कुडीच्या दारार. गर्भारपणाचो भार सोशीत भुकेन व्याकूळ रावल्या ती उबी रांदचे कुडीच्या दारार. घरच्या दादल्यांची जेवणाची पंगत केन्ना उठ्ठा काय म्हणून वाट पळयत उपाशी पटार. घरच्या दादल्यांची जेवणाची पंगत केन्ना उठ्ठा काय म्हणून वाट पळयत उपाशी पटार. भुरको मारीत सुशेगात चलिल्ल्या दादल्यांच्या गजालींनी पंगत आयल्या नेटार. भुरको मारीत सुशेगात चलिल्ल्या दादल्यांच्या गजालींनी पंगत आयल्या नेटार. तांच्या ताटांतले घमघमीत रुचीक जिन्नस चाळयतात मागीर चिड्डितात किरमितात तिचे भुकेचे सुस्कार. तांच्या ताटांतले घमघमीत रुचीक जिन्नस चाळयतात मागीर चिड्डितात किरमितात तिचे भुकेचे सुस्कार. पूण पयली दादल्याची पंगत ह्या रुढियाआड गर्भातलो जीव मात आकांताचे तांडव करीत विद्रोह करूंक तयार जाला. पूण पयली पंगत दादल्यांची ह्या रुढियाआड मात तिच्या गर्भातलो जीव मात आकांताचे तांडव करीत विद्रोह करूंक तयार झाला. म्हजे तिसरे कवितेचे नाव असा शॉक ट्रीटमेंट. कुलूपबंद काळजा भितर सुगूर आशिल्ल्या आत्म्याक जेन्ना मरण खेटून वता तेन्ना त्या मनशाची अवतिकाय पळोवची. कुलूपबंद काळजा भितर सुगूर आशिल्ल्या आत्म्याक जेन्ना मरण खेटून वता तेन्ना त्या मनशाची अवतिकाय पळोवची. देवा चुरचुरे कर म्हजे आनी व्हर म्हाका म्हणून खिणा खिणाक देवाक शिणपी असंतुष्ट आत्मो लेगीत भयान झलपडटा. देवा चुरचुरे कर म्हजे आनी व्हर म्हाका म्हणून खिणा खिणाक देवाक शिणपी असंतुष्ट आत्मो लेगीत भयान झलपडटा. जिणेकडे बेफिकर रावपी अहमपणाची लागण जाल्ल्या आमकां जाग्यार हाडपाक देवाची ही शॉक ट्रिटमेंट बीन न्हय न्ही. जिणेकडे बेफिकर

रावपी अहमपणाची लागण जाल्ली आमकां जाग्यार हाडपाक देवाची ही शॉक ट्रिटमेंट बीन न्हय न्ही. म्हज्या फुडल्या कवितेचें नांव आसा जनवर. मनीस सर्रास आत्महत्या करता, पूण तुमी केन्ना जनवरान आत्महत्या केल्याचें आयकलां? मनीस सर्रास आत्महत्या करता, पण तुमी केन्ना जनवरान आत्महत्या केल्याचें आयकलां? केन्ना तांकां मनशा भशेन जेवण खाण सोडून पयशा फाटल्यान धांवतना पळयलां? केन्ना तांकां मनशा भशेन जेवण खाण सोडून पयशा फाटल्यान धांवतना पळयलां? तांकां तुमी मनशांच्या पावलार पावल दवरून सोऱ्या ड्रग्सान लोळून जिवाची वाट लायतना देखलां? तांकां तुमी मनशांच्या पावलार पावल दवरून सोऱ्या ड्रग्सान लोळून जिवाची वाट लायतना देखलां? आनी हय, ते तुमकां मनशा भशेन जातीचे देवाचे धर्माचे राजकारण करून दुस्वासाचो खवदळ घालतना केन्ना दिसल्यात वय? आनी हय, ते तुमकां मनशा भशेन जातीचे देवाधर्माचे राजकारण करून दुस्वासाचो खवदळ घालतना केन्ना दिसल्यात वय? सोरोप लेगीत ताका कोणी दुखयल्या बगर कोणाचेर दूख धरिना, पूण मनशांक केन्ना केन्ना सूख लेगीत तोपता आनी ते दुसऱ्याचेर काळजांतलो विकार ओंकता. सोरोप लेगीत तांकां कोणी दुखयल्या बगर कोणाचेर दूख धरिना, पूण मनशांक केन्ना केन्ना सूख लेगीत तोपता आनी ते दुसऱ्याचेर काळजांतलो विकार ओंकतात. मागीर मनशा परस जनवरांच बरीशी दिसता न्हय? मागीर मनशा परस जनवरांच बरीशी दिसता न्हय? तशें जाल्यार मनीसपण सोपिल्ल्या मनशाक जनवरांची उपमा कित्याक? जनवरां बाबडी मोनजात देखून. तशें जाल्यार मनीसपण सोपिल्ल्या मनशाक जनवरांची उपमा कित्याक? जनवरां बाबडी मोनजात देखून. म्हज्या फुडल्या कवितेचें नांव आसा फरक. बंदिस्त एअर कंडिशन रुमांत फोमाचे गुबगुबीत गादयेर लोळप्यांक रातभर भायर मळबांत जगलावपी जोगूल कितें आनी हुंवार येवन घसघश्यांनी रगपी पावस कितें? तांकां कांयच फरक पडना. बंदिस्त एअर कंडिशन रुमांत फोमाचे गुबगुबीत गादयेर लोळप्यांक रातभर भायर मळबांत जगलावपी जोगूल कितें आनी हुंवार येवन घसघश्यांनी रगपी पावस कितें? तांकां कांयच फरक पडना. रातभर गळटल्या नळा पोंदां आयदनां नाचयत आपलो ओलो जाल्लो संवसार सांबाळपी, पडट्या पावसान पांयवाटे वयलो चिखल जोत्यांनी माड्डीत सक्काळ फुडें धांव धांव करून येवपी, घरांतल्या वावराडेचे जागरणान सुजिल्ले दोळे कितें, वा उतरांच्या जोगल मारान वावराडेचे काळीज गडगडायत तिच्या दोळ्यांतल्यान रकयल्लो पावस कितें? तांकां कांयच फरक पडना. रातभर गळटल्या नळ्या पोंदां आयदनां नाचयत आपलो ओलो संवसार सांबाळपी, पडट्या पावसान पांयवाटे वयलो चिखल जोत्यांनी माड्डीत सक्काळ फुडें धांव धांव करून येवपी, घरांतल्या वावराडेचे जागरणान सुजिल्ले दोळे कितें, वा उत्तराच्या जोगल मारान वावराडेचे काळीज गडगडायत तिच्या दोळ्यांतल्यान रकयल्लो पावस कितें? तांकां कांयच फरक पडना. म्हज्या फुडल्या कवितेचें नांव आसा लेडीज. इस्कॉलाच्या ग्रावंडार फुटबॉल खेळटना आडखळून पडिल्लो तो बाबडो लेडीज लेडीज धांवकूय जमना अशी वांगड्यांनी हिणायत केल्ली उतरां आयकून मळबभर रडलो मनांतल्या मनान. इस्कॉलाच्या ग्रावंडार फुटबॉल खेळटना आडखळून पडिल्लो तो बाबडो लेडीज लेडीज धांवकूय जमना अशी वांगड्यांनी हिणायत दिल्ली उतरां आयकून मळबभर रडलो मनांतल्या मनांत. त्याच खिणाक ताच्या दुखावल्या भुरगे मनान मूर्त जाली उबी आवयची. त्याच खिणाक ताच्या दुखावल्या भुरगे मनान मूर्त जाली उबी आवयची. दिसूंक क्रूश आनी मोगाळ स्वभावान, दिसूंक क्रूश आनी मोगाळ स्वभावान, अफाट ताकतीची केन्ना शांता केन्ना दुर्गा अजापाची सहनशक्ती तिच्या आंगान, अफाट ताकतीची केन्ना शांता केन्ना दुर्गा अजापाची सहनशक्ती तिच्या आंगान. फांतोडेर उठून घर झाडपी अन्न शिजोवपी घरच्यांची मायेन कुयदाद करपी, फांतोडेर उठून घर झाडपी अन्न शिजोवन घरच्यांची मायेन कुयदाद करपी, उपाशी पोटार धांव धांव करपी ऑफिसान वतना आपल्या स्कुटरीचेर नखलामी ट्रॅफिकांतल्यान ताका इश्कोलान पावोवपी, उपाशी पोटार धांव धांव करपी ऑफिसान वतना आपल्या स्कुटरीचेर नखलामी ट्रॅफिकांतल्यान ताका इश्कोलान पावोवपी. आवयच्या स्मरणान एक अप्रूप घडले, आवयच्या स्मरणान एक अप्रूप घडले. अकस्मात आयले मनाचे बळगे ताच्या शिडशिडीत आंगान, अकस्मात आयले मनाचे बळगे ताच्या शिडशिडीत आंगान, उठून मारलो गोल ताणें व्हडा नेटान, उठून मारलो गोल.

नमस्कार, हांव स्नेहा गांवस, ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. संवसारीक पर्यावरण दिसाच्या फाटभुंयेर काल ग्रीन गोवा क्लीन गोवा ही झाडां रोवपाची मोहीम झाडां रोवन चालीक लायली. सैमान नटिल्ल्या गोंयाक पांचवेचार आनी नितळ दवरपाची जापसालदारकी ही फकत सरकाराची

न्हय जाल्यार दर एका गोंयकाराची अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हळें. पुराय गोंय राज्यांत चडांत चड झाडां लावन गोंयाक एक पांचवेचार नितळ आनी आधुनीक रान राज्यांत बदलप हो सरकाराचो मुखेल हेत आसा अशें राना खात्याचे मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगलें. अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेचे स्थापनेचो दीस ह्या वर्सा आयतार 12 जुलयाक कर्नाटकांतल्या सागर शारांत मनयतले. गोंयांत सुरू जातलो कोयर वेवस्थापन तंत्रज्ञ अभ्यासक्रम. आयटीआय तशेंच कुशळटाय विकास म्हामंडळाच्या मजतीन हो अभ्यासक्रम चालीक लायतले. असो अभ्यासक्रम चालीक लावपी गोंय पयलेंच राज्य अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स खात्यान सगळे बार्ज मालक, उदका खेळबोट मालक, डॉक्स, जहाज दुरुस्ती आनी बांदणी यार्ड, पनेळ मालक आनी हेर सगळ्या बोट मालकांक पावसाळ्यान जळारांक लागून जावपी मलेरिया, डेंगी आनी चिकनगुनिया सारख्या दुयेंसांचो प्रसार टाळपा खातीर खबरदारीचेर उपाय घेवपाचो सल्लो दिला. गोंय सरकाराच्या समग्र शिक्षा विभागान पर्यावरणाविशी जागृताय घडोवन हाडपा खातीर आनी विद्यार्थ्यां मदीं पर्यावरणाची आवड निर्माण करपा खातीर मिशन लायफ अंतर्गत इको क्लबांच्या माध्यमांतल्यान वेगवेगळ्या उपक्रमांची प्रभावी अंमलबजावणी करपाचो निर्णय घेतला. आनी भारत आनी अफगाणिस्तान हांचे मदीं मुल्लनपूर नवीन चंदीगड हांगा सुरू आशिल्ल्या टेस्ट क्रिकेट खेळाचो आयज पयलो दीस. भारतान कुरू बावलो जिखून बॅटींग करपाचे थारायले. आतां मेरेन भारतान एक गडी वगडावन 152 धावड्यो काडल्यात. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

230° एक मीटर म्हळ्यारच 1287 किलोहर्ट्झाचेर आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनलावेल्यान आमी उलयतात. मोगाळ एकमेनो दनपारची बरोबर 1:07:47 जाल्ली आसात. ह्या खिणाक आमी आयकुया कार्यावळ कांदळा ओवळा. तुमकां सगळ्यांक उर्बेभरीत येवकार. कार्यावळीची सुरवात करतना आयकूंक दिता कित्याक लॉजताय.

अक्षदा तळावलीकर हांणी गायिल्लें हें गीत निकतेंच तुमी आयकलें. कार्यावळ मुखार वर्तना आयकूंक दिता सोनिया शिरसाट आनी लक्ष्मण नायक हांच्या आवाजांत हें मुखावेलें गीत.

राशिद अली हांणी गायिल्ले हे गीत जाने तू या जाने ना ह्या फिल्मातल्यान, संगीत आशिल्ले ए आर रेहमान हांचे आनी रचना आशिल्ली अब्बास टायरवाला हांची.

इश्टानो, ह्या गीता उपरांत बरोबर 3 वरांचेर आयकुपाक रावात हिंदीतल्यान खबरो, आनी तशेंच बरोबर 3 वरां 5 मिनटांचेर आयकुपाक रावात इंग्लिशींतल्यान खबरो आमी दिल्ली केंद्रा वेल्यान संक्षेपीत करतले, आनी बरोबर 3 वरां 10 मिनटांचेर आयकुपाक रावात कोंकणींतल्यान खबरो आमच्या स्टुडियोंतल्यान. आयकत रावात आकाशवाणी पणजी केंद्राचो म्हादय चॅनल.

नमस्कार, हांव स्नेहा गांवस, ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. म्हजे घर येवजणेचो सुमार 1,00,000 लोकांक लाव मेळटलो अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. पात्र नागरिकांनी सरकारा कडल्यान मेळपी हे येवजणेचो लाव घेवचो असो उलो तांणी मारला. हेल्थ विथ आयुर्वेदाचो 25,000 परस चड लोकांक फायदो जाला अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. भलायकी शिबिरांनी वांटो घेवन लोकांनी स्वताच्या भलायकेची ह्या उपक्रमावरवी चाचणी करून घेवची असो उलो तांणी मारला. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी 5 जून ते 5 सप्टेंबर मेरेन 90 दिसांच्या काळांत राज्यभरांत 10,00,000 थळाव्या रोपांची लागवड करपाच्या म्हत्वाकांक्षी ध्येयान नितळ गोंय पांचवें गोंय ही झाडां रोवपाची मोहीम काल संवसारीक पर्यावरण दिसा निमतान चालीक लायला. थळाव्या पंचायत सरपंच आनी जिल्हो पंचायत वांगड्याकडेन आयज व्हिडिओ कॉन्फरन्साच्या माध्यमातल्यान संवाद साधतना मुखेलमंत्र्यांनी तळागळातल्या संस्थांक व्हडा प्रमाणान ही मोहीम चालीक लावपाक फुडाकार घेवपाचो उलो मारला. आनी भारतीय क्रिकेट नियंत्रण मंडळान आयज इंग्लंड आनी आयर्लंड भोंवडे खातीर भारतीय 16 वांगड्यांचो T20 आंतरराष्ट्रीय पंगड जाहीर केलो. सूर्यकुमार यादवाच्या जाग्यार श्रेयस अय्यराची भारताचो नवो T20 कर्णधार म्हण नेमणूक केल्या. तशेंच 2026 वर्साच्या IPL सगळ्यांत चड धावडो काडिल्ल्या तरणाटो खेळगडो वैभव सूर्यवंशी हाजोय BCCI पयलेच खेपे

0: प्रकारांत आस्पाव केला. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.
1: दोनशे 233 मीटर म्हळ्यारच 1287 किलोहर्ट्झाचेर आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनलावेल्यान आमी उलयतात. मोगाळ एकमेनो दनपारची बरोबर 3:12 आनी 15 सेकंद जाल्ली आसात. इतल्यान आमची ही सभा हांगाच सोंपता. आता मेळुया बरोबर सांजेच्या सभेन म्हटल्यार 5:30 मिनटांचेर. तो मेरेन निरोपासचो देव बरे करूं.

नमस्कार, हांव स्नेहा गांवस. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. पर्वरी फ्लायओव्हराचे बांदकाम सप्टेंबर मेरेन पुराय जावपाची शक्यताय आसा अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगला. ह्या प्रकल्पाचे उक्तावण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करतले अशें तांणी मुखार सांगले. गोंय लॉरी मालक संघटनेचे अध्यक्ष श्रीकांत आनंद च्यारी हांच्या फुडारपणाखाला संघटनेच्या जाळवणदारांनी दिल्लींत केंद्रीय रस्तो आनी म्हामार्ग मंत्री नितीन गडकरी हांची भेट घेतली. कोंकणी नाटकांच्या मळार सादरीकरणाचे नवे आयाम आनी प्रवाह हाडपी आनी कोंकणी नाटकाक भौसामदी पावोवपा खातीर व्हड योगदान दिवपी एका कलाकाराक आमी आयज मुकले.

आयकुप्यानो काय खिणातच सवरा जावन 15 मिनटांचेर तुमकां आयकुपाक मेळटली शब्दुली ही कार्यावळ. ताच्या उपरांत सवरा जावन 30 मिनटांचेर आयकुपाक रावात कोंकणीतल्यान राष्ट्रीय खबरो.

सातवरांचेर भावगीतांची कार्यावळ आसतली, ताच्या उपरांत सात वरां जावन 20 मिनटांचेर कोंकणींतल्यान प्रादेशीक खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो.

नमस्कार, आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशिक खबरा विभागावरवी स्नेहा गांवस तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज पीएम अर्थिक सल्लागार मंडळाच्या वांगड्याकडेन बसका घेतली. संवसारीक अस्थिरतायेच्या काळांत भारताची अर्थिक वाड आनीक वाढोवपा खातीर वेगवेगळ्या विचारांचेर आनी उपायांचेर प्रधानमंत्री आनी ईएसी मंडळान भासाभास केली. तशेंच जिणेची सोय आनी वेवसाय करपाची सोय वाढोवपा खातीर वेगवेगळ्या सुदारणाविशी चर्चा जाली. अस्तंत आशिया संघर्षाचो भारत आनी संवसाराचेर कितलो परिणाम जातलो हाचे विशीं वांगड्यांनी आपले निर्धारण दिले. भारतीय रिझर्व्ह बँकेन विदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदार वा एफपीआय सरकारी सिक्युरिटीजांत गुंतवणूक करपाचे नेम सोपे केल्यात. गुंतवणूक सोपी करप आनी विदेशी लोकां खातीर अनुपालन उणे करपाच्या हेताखाली हे बदल जाल्यात. अस्तंत बंगालांत बऱ्याच काळासावन प्रलंबीत आशिल्ले रेल्वे प्रकल्पांचे प्रस्न सुटावे करून राज्यांत

रेल्वे मुळाव्या साधन सुविधा उदरगतीचो नवो काळ सुरू जातलो अशें रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी सांगलां. 2024-27 वर्साच्या रेल्वे अर्थसंकल्पांत अस्तंत बंगालाक 14,205 कोटी रुपयांची निधी फावो जाल्या. राज्यांत 10 अमृत भारत स्टेशनां पयलींच पुराय जाल्यात, जाल्यार सध्या 9 वंदे भारत एक्सप्रेस आनी जायत्यो अमृत भारत रेल्वे गाडयो चालू आसात अशें कोलकाताच्या नबन्ना हांगा मुखेलमंत्री सुवेंदू अधिकारी हांचे वांगडा संयुक्त पत्रकार परिशदेंत उलयताना वैष्णव हांणी सांगले. जायत्या देशांक अर्थीक अनिश्चिततायेकडेन तोंड दिवपाक ह्या काळांत संवसारांतली सगळ्यांत नेटान वाडपी मुखेल अर्थवेवस्था म्हूण भारत देश उबो रावपाचो आसा अशें संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी म्हळें. 2025-26 वित्तीय वर्सा 7.7% नोंदणीकृत जीडीपी वाडीच्या दराचे उल्लेख करून सिंग हाणें सांगले की ही वाढ फाटल्या 12 वर्सांनी भारतीय अर्थवेवस्थेच्या लवचीकपण आनी मुळाव्या बळग्याचे कामगिरीचेर भर दिता. सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणाखाला भारतान अर्थीक वाड आनी स्थिरताय, आत्मविस्वास, टिकाऊपण आनी विस्वासपात्रताय हांचो मेळ केला अशें म्हळें. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ म्हळ्यार सीबीएसईन गुण सत्यापन आनी पुनर्मुल्यांकन करपा खातीर अर्ज सादर करपाची निमाणी तारीख फाल्यां मेरेन वाडयल्या. सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टांत आतां विद्यार्थ्यांक आयतारा मध्यान राती मेरेन अर्ज सादर करपाक मेळटले अशें मंडळान सांगलां. अर्ज प्रक्रिया पुराय करपाक तांकां अतिरिक्त वेळ दिवपा खातीर विद्यार्थ्यांच्या हितांत हो निर्णय घेतला अशें सीबीएसईन सांगलें. अर्ज करपाची पयली मुजत ह्या म्हयन्याची 6 तारीख आशिल्ली. भारतीय आंब्याचो प्रसार आनी आस्वाद घेवपाचो उत्सव म्हळ्यार मँगो मॅजिक फेस्टिवलाची दुसरी आवृत्ती अमेरिकेतल्या सिएटलांत जाली. प्रदर्शनांत आशिल्ल्यो भारतीय आंब्याच्यो 7 प्रिमियम जाती, तातूंत महाराष्ट्रांतले आल्फोन्सो आनी केसर, आंध्र प्रदेशांतले बगनपल्ली आनी हिमायत, उत्तर प्रदेशांतले लंगरा आनी दशहरी आनी गुजरातांतल्यान राजापुरी हांचो आस्पाव आशिल्लो. नॉर्वे बुद्धीबळ 2026 खिताब जिखल्याबद्दल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आर प्रज्ञानंदाक परबी भेटयल्या. ताचे हे विस्मयकारक कर्तृत्व ताच्या तिगून आशिल्ल्या उत्कृष्टतायेचेर भर दिता अशें सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टांत मोदी हांणी सांगलें. रमेश बाबू प्रज्ञानंदा हो नॉर्वे बुद्धीबळ खिताब जिखपी पयलो भारतीय ग्रँडमास्टर थारला. भारत क्रिकेट नियंत्रण मंडळान आयज इंग्लंड आनी आयर्लंड भोंवणे खातीर टीम इंडियाचो 16 वांगड्यांचो T20 आंतरराष्ट्रीय पंगड जाहीर केलो. सूर्यकुमार यादवाच्या जाग्यार श्रेयस अय्यराची भारताचो नवो T20 कर्णधार म्हूण नेमणूक केल्या, जाल्यार तिलक वर्माची उपकर्णधार म्हूण नेमणूक जाल्या. तशेंच आयपीएल 2026 वर्साच्या हंगामांत सगळ्यांत चड धावड्यो काडिल्लो तरणाटो खेळगडो वैभव सूर्यवंशी हाजोय बीसीसीआयन पयलेच खेपे पंगडान आस्पाव केला. भारत आनी अफगाणिस्तान हांचे मदीं मुल्लनपूर नवी चंडीगढ हांगा सुरू आशिल्ल्या टेस्ट क्रिकेट खेळाचो आयज पयलो दीस सोपलो. भारतान कुरुबावलो जिखून बॅटींग करपाचें थारायलें आनी 3 गडी वगडावन 368 धावड्यो काडल्यो, तातूंत केएल राहुल आनी शुभमन गील हांच्या शतकांचो आस्पाव आसा. आनी भारतीय हवामान खात्यान फाल्यां मेरेन केरळम आनी माहेच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी उटंगाराचो पावस पडपाचो अदमास काडून रेड अलर्ट जारी केला. तशेंच फुडल्या 2 दिसांनी ईशान्य भारत, कर्नाटक, तमिळनाडू, पुडुचेरी आनी करेकल ह्या वाठारांनी व्हडा प्रमाणांत पावस पडपाची शक्यताय आसा. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकुपाक मेळटले फाल्यां सकाळी 8:40 मिनटांचेर. नमस्कार.

0: ज्यान मध्यम स्वरुपाचो पावस पडपाचो अदमास आसा. कांय जाग्यांचेर गडगड मारपाची शक्यताय आसा. परतून एक फावट मुखेल खबरो. पर्वरी फ्लायओव्हराचे बांदकाम सप्टेंबर मेरेन पुराय जावपाची शक्यताय आसा अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगला. प्लास्टीक आनी कोयर मुक्त आनी हेर नितळसाण निकश पाळपी गांवांक 19 डिसेंबराक जावपी कार्यावळींत पुरस्कार भेटयतले अशी घोशणा मुखेलमंत्र्यांनी केल्या. म्हजे घर येवजणेचो सुमारे 1,00,000 लोकांक लाव मेळटलो अशें मुखेलमंत्री सावंत हांणी सांगला. आनी अखिल गोवा लॉरी मालक संघटनेन केंद्रीय रस्तो आनी महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी हांची भेट घेवन आपले प्रस्न मांडल्यात. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोपल्यो. आमचें फुडलें खबरापत्र तुमकां फाल्यां सकाळीं 7:25 आयकुपाक मेळटलें. तो मेरेन नमस्कार.
1: आयकुप्यानो, तुमी ट्यून इन केला 233.1 मीटर म्हळ्यार 1287 किलो हर्ट्झांचेर आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल. सांजेची 7:30 जातात आनी ह्या वेळार तुमकां आयकुपाक दिता चावडेर ही कार्यावळ.

आयच्या चावडेर ह्या कार्यावळींत तुमी आयकले घुमट आरती, सादर केल्ले कारेश्वर घुमट आरती मंडळ दिवचल गोंय हांच्यानी. आयकुप्यानो, तुमी ट्युन इन केला 233 मीटर म्हळ्यार 1287 किलो हर्ट्झांचेर आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल. सांजेची 7:58 जातात आनी इतल्यान आयची ही चावडेर कार्यावळ हांगाच सोंपता.

आयकूप न्हू मुखार तुमकां हिंदी फिल्मी गितांची कार्यावळ आयकुपाक मेळटली 8 वरां जावन 15 मिनटांचेर. पूण ताचे आदीं 8 वरां जावन 5 मिनटांचेर तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो मराठींतल्यान खबरो, समाचार संध्या 8 वरां जावन 45 मिनटांचेर, 9 वरांचेर न्यूज एट 9, स्पॉटलायट ही कार्यावळ.

णवरा जाऊन 15 मिनिटांचेर राष्ट्रीय संगीताची कार्यावळ 10 वरांचेर आसतली. 11 वरांचेर हिंदीतल्यान तशेंच 11 वरां जावन 5 मिनटांचेर इंग्लिशींतल्यान खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो. आनी आयची ही सभा म्हादय चॅनलाचेर 11 वरां जावन 12 मिनटांचेर सोंपतली. ह्यो आशिल्ल्यो आयच्या सांजेच्या सभेंत दित रावपी कार्यावळी.

0: आयकपाक मेळटल्यो. आनी आयची ही सभा म्हादय चॅनलाचेर 11 वरां जावन 12 मिनटांचेर सोंपतली. ह्यो आशिल्ल्यो आयच्या सांजेच्या सभेन दीत रावपी कार्यावळी. पूण आतां घेवया आमी ल्हानसो विसव.
1: श्रोते हो, मनाच्या तारा हळुवारपणे छेडणारं भक्ती संगीत.
2: तरल स्पंदन जागवणारं भाव संगीत. तुझ

मुखार तुमकां आयकुपाक दिता सोनू निगम आनी अलका याग्नीक हांचो जोडावाज. तुमी आयकतात हिंदी फिल्मी गितांची कार्यावळ.

0: 8-seeded Mira Andreeva won her maiden Grand Slam title after getting the better of Maya Szwalanski of Poland in straight sets in the women's singles final of the French Open. And that is the end of this news bulletin.
1: ऐकुपेनो तुम्ही ट्यून इन केला 233 मीटर म्हळ्यार 1287 किलो हर्ट्झांचेर आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल 11:10:08 जातात आनी ह्या वेळार आतां जाणून घेवया फाल्यांच्या दिसा म्हादय चॅनलाचेर वितरावपी कार्यावळींची रुपरेषा. सुरवेक तुमकां आयकुपाक मेळटली आमचो आदार ही कार्यावळ. ताच्या उपरांत शेतकामत्यांक म्हायती ह्या कार्यावळी भितर तुमकां आयकुपाक मेळटले. कोयर कचऱ्याचे सारे उलोवप करतले गोविंद पार्सेकर. ताच्या उपरांत संजीवनी ह्या कार्यावळीसून उलोवप करतले डॉ राजेश पाटील. ताच्या उपरांत शुभप्रभात ही कार्यावळ आसतली आनी फाल्यांच्या सप्तसूर ह्या कार्यावळींत तुमकां आयकुपाक मेळटलो राग भीमपलास. लेखन संशोधन आणि निवेदन पंडित योगराज नाईक. चित्रसंगीत ही कार्यावळ आसतली. ताच्या उपरांत 9:30 भुरग्यां खातीर आशिल्ली खाशेली कार्यावळ खळार म्हळ्यार तुमकां आयकुपाक मेळटली. कातारांचो वेळ आसा 10:00. ताच्या उपरांत फाल्यांच्या हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीताचे कार्यावळींत तुमकां आयकुपाक मेळटले रत्नाकर पै हांच्या गायनान राग खट तोडी आनी राग बहादूर तोडी. तर आयकुप्यानो ही आशिल्ली फाल्यांच्या सकाळच्या सभेंत वितरावपी कार्यावळींची रुपरेषा. इतल्यान आयची ही सांजेची सभा म्हादय चॅनलाचेर हांगाच सोंपता. मेळुया फाल्यां सकाळी 5:50. तो मेरेन तुमकां सगळ्यांक देव बरी रात दिवं. शुभरात्री. जय हिंद.